0: deyinyam. Nene ndranjami nyanto pepa ka jenche. Lala mahyupan njokpar njoku gongne njokpar matani peso. Tene hyani suma nangha la doyor chani lakya dedep sepa sacha ter leso. Kong matani njongwa longla jarwa sene toba mepar peso. Chate yana la letza na samak jang zepe yinche sokya tumi sabzi mbasan so jek jang mga par tarsa mdogo. Tene sengchi rinpoche gongpa la. Charanda dor matab na ngare matani ngu tongjang yendong chungwa xeengdao. Sanchi lupzi yin tarsa lam di na dute chwe la gyorne, doyon da tso dagpo lalam gyor guba yenpe srapu jang rorung la epin gongne. Xiar tsor jane dachin chara harxia te salan zayne londa songso.
1: Om mana bimbe hongshi, la kagare gala so so so, Kasana la la mbo ba yen kore so sana la la sama go ye ya Bir mare jo pa hini ye Ye si re karpa tangbo la kore wo mi re chi yang po bren go ne ya Tisam re jarwa jam so tan Gung ba re chekpa sung yang chi kore chi vu re cho la ka gu go pa ya La tang ren kam jo sung mo cho Terang te jiwi chola song kore chu kore long ke chur ke go sam ya Rang are rak san rak je po Yodang re hyo cho ram jang la kore pa wo ren kan jo song mo go cho ya Terang re jiwi chola song Sa wo re rang go po jang ne kore njik rong re jang kar na bo go ne ya Hienje de chu je jir bom chin Terang re jiwa chola song kore teng so re sam cha za sam go ne ya Changpa re tongga tor zao jin Chui na re se ya chap chin bu kore terang te jiwa chola go song ya Par so ren da ne kan